0: Hello.
1: Hello.
0: Kanao ibiro bano.
1: Tam tapen nengu phone de.
0: Tabira bra.
1: Ah, tajare tajare.
0: Mhm, ming lai from tapi.
1: Ah, sang sang chi sang ni nem nem.
0: Hoi.
1: Pus parani ga dines ka thapa sing libat chi jin chi bai da makta ni ha de chi jin ta ta de gen ne.
0: Hoi hoi. Puna tamina si ming lai from dumasu um tang khang za hoge.
1: Ah, kongon da ji khanan di.
0: Hoi. Kai do birami bano hozik po.
1: Ai in hon da sala ga in thang na ti che pa da da amu ya pu yum ma ma chai ya da po thari.
0: Hoi hoi. Kari kari in thang no pi ding asigi oi na hek birage.
1: Na chi ye ye yen den che po chagi ka ro. Hoi da. Elan gri che chele sa na ba.
0: Oh cha na boy do ni bu ko ma yam se.
1: Ah sa na ba ni.
0: Yon bi ga da ba na te ba. Hoi hoi. Yam nungai jere insang na pi me amama su hingkol dagi hek pi raga hozik singa hak pothara mi bani haidana tak pi bani aduna pam jena khan bi rakli ba isai se khudol tam jerek lage tamina rese
1: yam nungai jere
0: thaka jere